Lansia abo etie fo e ma munyina jo backers 93.3 ye kasa fidie so ye wakumase aduma sada house abansoro no de siso me ensa eso omai mun sema na nwumre yi se mufa se mu aboa no de amayen e na me so maji pine atena se ya sabre me betu din e de amamoyi ye sema e de brama nwumre etie fo na poso bi eni mampeni mahamad ya tudwa se Omeni ye japadie ye babe yen krata shronkon edi ato hona sa ben fufrobi ebe jaswa wa intimi antone basa basa. NPP ya manyo kuone shia ne ewe lisa hotel ye one crime. Ebi mosu wa rake ne dia kwa mpre kwa japon subaye ye ne honse nsam ngobo die eka hubi. Obed Safo Kantanka Junior. Dome kane dome kwa benyamra sebe jwani ajwa safu ni nye neyi wane manfuwa akasafa na anu diesi yenu hu. Ama nye yesu afuwa nsuwa bebo ama nye se nyami ya duma. Ifia da julai bosume de etosu miensa. Eye abaye afo fida edema gana afuwa nina. Wera kwa bina minta kando abe chile chile mu. Eye se siye free primary health care nwa ya ebano. Ejuma eba bejo ewa mai gana ya pomu jenye ensi mu. Na ano ana senra ni ya kenka indi betu uja. Se omu omu kute kute tuwa wama license yo omu anka sadiano. Abaye se license ni nina wajuche mu. Na anso interior ministry abeka sa edi afahu. Nsemwe ibe breka huon ene tiefu wadon yure ba kontem ya de ebremu. Ye mfansi da kesi ya mani wat scientific eba hospital. Wao kumasi ya tonsu Monaco Junction and Kransu ACP. Este Junction home. Ena ajimaibadu Enterprise ni Sister Spice senu aponchi ya koko wajwaina nchia buwebi ya dieka hono. Eno so da so e wajwaso. Eto baby yanko pebi ena mwafanwa mwenu ya nene kontrakta hoduo. Bidi ini ekwia yabuwa esu yama de prophetess. Yedani ya humusimaide kasi ye mwusem ebebremo.

Eka siye no mu nsam eni omayi gana e free mampeni ndada kwa menkroma breso. Yeja padi ya hudro bebre na abeto jasu oma tonton tonton. Ama ankrankre ebi monsu wa hono mama ufuwa anka saa tuwa diya yo omeja padi ye. Na saa trendi atuwa suwa mfi ya hudro pi. We inti enei ya mampeni John Dramani Mahama. Abe bama ni ese. Se se nwa mo babe introduce eye state asset protection bill. Ya saa bill nobo te nyina ne se ebe yensi se ya sronko a proposal se be wom ya proposal na se kire nyina ne se aban ejapade ebetimi abo ho ban se de be ye na se ebi aban yi ba ye yi wom ne be kukura se da house de si ho aban foforo bi ba want to be make as me ton amana firi ho agenda 111 na ban bi asase e aban foforo bi ba want to be make as ena agenda 111 ne baabi amobesi no kran fa so ani so ana asamu ntumi nyade ane ye tonton ai da bi sankrata sebi bebo gana baye japade nyina ho ban ye de eye one district one factory ese obi nsa ama ne boni sa dan no masisi bebre ase se nwura mensire ne miami ahoduo pi sankrata sebi betimi abobo boni nyina ho ban a aban foforo bi ba ntumi meka se wano ono chile si watu ntong ama nefiri wana atuwa ni ya edie ena adeyo mampeni di sanse mitu uja wabra Ghana Civil Society Forum wamuishie mwe toso enayi kwa so ewa enkren ena mampeni chile biyo se enye mabiti se abeja padi eti se enye ensase adai enfiri nyuma